0: Oi. Oh. Yeah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Gaga kakarun, hipus ka?
2: Mika, dali lang. Sino na da? Nang?
1: Ay, wala bordi ah. Nakibot lang ko ah. Wala ah.